sadi beti metu ya namo akwa senior na seno. Aba, jise, menu mienu ya botene ni abirabu. Jise, menu mienu ya diafu fronfun suwanu mbwane chewon. A senior na yankwa siye keke. Sidi ya fufro mfo nsuwadu mbwane chawon Kwenya kwenya ekwa sini ya nasia Yoho eni biye nshira Yoho ena yevisa sembeye Oni yejuma sembeye Kwa ntu sembebe mu Ona yadiye bi kula mkro yadiye daye nsua Asini nase yefeye diye Fem kunimdiye Nika mkro edibaya abilabu